Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Yo on radio. Napa ndalwanga na men. Te alma pro. Yo lengon chuchuchna.

0: Deka nuno vena unde koma.
1: Ma yo yo ta.
2: Yo le mur kanga ma. Yo ngurai reo ti arba ma. Yo men mak.
3: When you ready?